Muzička istorija na Live Radio. Oh. 1999. godina. Tom Jones iskači na prvo to mjesto na britanskata albumska lista So Reload, so što pejač ostana najstariot izviduvač koji se iskačil na vrvot na listata so nov materijal. Albumot se sastojiše od surabutkata so Mousy T, Sex Bomb, koja stigna na mjesto broj 3 na britanskata lista na singlovi i podocna biše koristena vo epizoda na The Simpsons.

Muzička istorija na Live Radio. Ah. 1999. godina. Tom Jones iskači na prvo to mjesto na britanskata albumska lista So Reload, so što pejač ostana najstariji od izviduvač koji se iskačil na vrvot na listata so nov materijal. Albumot se zastoješe od sorabutkata so Mousy T, Sex Bomb, koja stigna na mjesto broj 3 na britanskata lista na singlovi i podocna biše koristena vo epizoda na

Muzička istorija na Live Radio. Ljeda 1999. godina. Tom Jones iskači na prvo to mjesto na britanskata albumska lista So Reload, so što pejač ostana najstariot izviduvač koji se iskačil na prvot na listata so nov materijal. Albumot se zastoješe od surabutkata so Mousy T, Sex Bomb, koja stigna na mjesto broj 3 na britanskata lista na singlovi i podocna biše koristena vo epizoda na The